chọkwa ọchị na ọ chọrọ anụ ọkụkọ oke ọkpa mana ọ chọrọ ọkụkọ oke ọkpa.